ka walk no ka flex. Zot ka one zot ka vex. Zot ka walk no ka flex. Zot ka one zot ka vex. Zot ka lucky.